Vidíš, priateľu, ja pamätím sve i moram ti reći da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, evo nas dvoje ponovno u tandemu, šta si odmara, odmara si.
3: Vjeruj mi.
2: Iako upitno je koliko čovjek zapravo i odmori na tom odmoru.
3: Uf, jako, jako diskutabilno. Ba, znaš šta, odmoriš se malo, ali nikad nije dosta, naravno.
2: Sad treba odmor od odmora.
3: Odmor od odmora. Dobrodošli, dobrodošli još jednu kavu do 10. Danas smo, kao što je Mihaela rekla, u tandemu, zajedno ispijamo kavu, pripremit ćemo se za novi radni dan. Nadam se da ste uvatili malo više sna nego ja, jer naš ono kad se vraćaš ovaj prvi dan s godišnjeg week je nekako nemiran san, tako da idemo se zajedno opustiti. What a wonderful world. Za dobro jutro i Louis Armstrong, pa ćemo sve onako ostalo na tanane. Dobro jutro ljudi.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spasa, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu.

Litka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: I vrijeme je za male oglase, za vaše pozive, 14 sati i 20 minuta. Čekamo 663-700.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prolajem traktor sa gusom. 335 sa kabinom, nove gume. Kabina sačuvan na broj. Prolajem jednobrazni plug za traktor. Isto. Prolajem i za male točkove za agriju, za kosu. Na broj 0997885156.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja. Prodaje se traktor Ferguson s kabinom i jednobrazni plug. 099-788-5156. Dobar dan. Halo,
2: halo,
0: dobar dan. Izvolite.
2: Evo ovako, prodajem trosjed, više kut, onako moderni dizajn, sa velikim tabureom. Tabure je toliko velik da može služiti kao otoman, kao kauč. Uh-huh. Uz to ide i stolić i još nekih onako sitnica, stalažica i tako dalje. Znači, uglavnom taj trosjed je u pitanju. Kao nov. 091 505-3696.
0: Hvala vam.
2: Molim.
0: Bog, pozdrav. Prodaje se trosjed kao nov sa velikim tabureom i stolić. 091-505-3696. Prodaju se 4 drvene bačve, tko želi mogu se urediti za ukras za ispred kafića ili doma na broj 091 976 7434.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Sada je garažna vrata. Sada imamo pumpe za navodnjavanje. Imaju na strovine benzin. Sada imamo čizme za bajkere.
0: Šta prodajete? Nisam razumijem.
1: Čizme. Za motoriste ili bajkere.
0: Dobro.
1: Imamo još šišalica mlinova, ima mašina za hrvi.
0: Dobro.
1: I prodajemo još. Janjci se otišli, ostaju ovci. Sve može i po dogovoru. Može interesuje na broj telefona 098-909-3906. Živjelim.
0: Prodaju se garažna vrata, pumpa za navodnjavanje, čizme za bajkere, mlinovi, razni strojevi i ovce. 098-909-3906.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Jel mi možete ponoviti ovaj broj za ove bače?
0: Može. 091.
1: Ja.
0: 976.
1: Ja.
0: 74. 34.
1: Hvala.
0: Molim, Bog.

0: Podsjećamo, mali su oglasi. Ako nešto imate za, želite kupiti ili prodati, nazovite na 663700. E, poziv imamo. Dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite. Radio
0: Knin. Je, izvolite.
1: E, molim vas, traži se garsonjera u najam na broj telefona 095 892 5828.
0: Hvala. Hvala
1: vam.
0: Prijatno. Bog. Traži se garsonjera u najam 095 892 5828.

0: Evo, nakon kraće pauze imamo poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo, znači, prodajem u stvari stan u Kninu, Pribjerski, Knezeva 6, cijena po dogovoru, stan je u centru skoro grada, na mobitel 098-994-6197.
0: 6 ili 5?
1: 6-197.
0: Hvala vam.
1: Cijena po dogovoru.
0: Dobro, do slušanja. Prodaje se stan u Kninu, Bribirskih Knezova ulica, 098-994-6197.

0: Evo, imamo napokon poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem dvokrilna drvena ulazna vrata, tri stakla, bez štoka. Cijena samo 20 eura. Ko nova?
0: Dobro.
1: Na broj 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama. Prodaju se dvokrilna drvena ulazna vrata i tri stakla bez štoka. 099-64-74-621.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može li jedan oglas?
0: Može.
1: Kupio bi neki manji gradski auto, stariji, tako može do 15-16 godina, do 4000 eura. Znači da normalno da sačuvane registrirane u potrebi.
0: Dobro.
1: Znači do 4000 eura.
0: Dobro.
1: 091 93 59 609.
0: Hvala vam.
1: Želim vam svako dobro, poštovanje.
0: Hvala i vama, do slušanja. Kupuje se manji automobil stari do 4000 eura. 091 93 59 609.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.